0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Sky Radio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dnes dopravu v meste Levoča. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v centre sa uskutoční štart druhej etapy 70. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia. Po štarte bude hlavný pelotón pokračovať smerom na Litovský Mikuláš a v popoludnejších hodinách sa následne vráti späť do mesta.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Božské rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym. Až do 11. tu budeme len a len pre vás. Budeme vám prinášať nové informácie nielen z východného Slovenska a budeme si hrať len a len božský. Dnes je štvrtok, 17. september, meniny majú Olympie. No a vonku máme celkom pekne. Tak dobré ránko.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama.
2: 7 hodín a 17 a pol minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy počúvate úvod dnešného ránka s Milkym. No a hneď takto v prvej správe sa pozrieme na hokejovú plochu, ak to tak môžem nazvať. Samozrejme, hovorím o otvorení sezóny, hokejovej sezóny. No a Prešov hneď takto prvý zápas dostal vonku a samozrejme hrali sme derby s Košicami, určite viacerí ste to sledovali, niektorí ste tam aj fyzicky boli v Steel Arene. No a musíme skonštatovať, že teda Košice riadne rozobrali Prešov hneď v úvode sezóny. Rozhodli presilovky, nádej prišla až v závere zápasu, ale napokon to bolo tak, ako to bolo. Jediný gól Prešova strelil Darren Archibald, ktorý tak otvoril strelecký účet Prešova v novej sezóne. No a v prvom zápase novej sezóny sme sa snažili nadviazať na dobrý záver prípravy. Žiaľ, naše úsilie podkopali úvodné hry v oslabení, ktoré Košice dostali do dvojgólového trháku. O osude zápasu potom rozhodol súper v druhej tretine ďalšími gólmi v presilovke. V tretej tretine sme však hru naklonili na svoju stranu a bojovali o návrat do zápasu. Supera sme prestrieľali 2-15 a vytvorili si niekoľko dobrých šancí, no tie sme nedokázali premeniť. Komentoval HC Prešov priebeh podujatia na svojej sociálnej sieti. Bolo tomu tak, no len v tretej tretine už je trošku neskoro začať bojovať o zvrat v zápase za stavu 4-1. Už to bolo nezvratné. No a už tento piatok, teda zajtra, čaká Prešov ďalší zápas, tentokrát na domácom ľade o 18.30 proti HK Poprad, tak verím, že ak ste tí správni fanúšikovia Prešovčanov, tak tam nemôžete chýbať a podporiť ich v hľadisku proti HK Poprad, pretože to bude opäť ťažký zápas, keďže Popradčania sú podobne ťažkým súberom ako HC Košice, tak keď už je to prvý domáci zápas v rámci tejto sezóny, tak by sa patrilo urobiť radosť fanúšikom, čo vy na to chalani. Budeme vám naozaj držať palce a veríme v pozitívny výsledok. Tak HC Prešov do toho.

0: Dve minúty po polu osmej ideme dnes prvýkrát na východné cesty a tam zatiaľ ťažká pohoda, až skoro spánok. Jeden radar, jedna hliadka. Radar máme na Myslavskej v Košiciach pri odbočke na Luník 9 smer trieda KVP. A hliadku máme tiež v Košiciach na začiatku Barce smere zo Šednostoviec. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to radi vyzdielame. Zatiaľ šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B End Time, Dominik Geringer, Jerun, B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
0: Reklama.
3: 7 hodina 46 minút je presný časový údaj. Vy stále počúvate úvodnú prvú hodinku Ranka s Milkym. No a ako je našim dobrým zvykom, tak po 7:45 sa ideme pozrieť do kalendára, pretože dnes tam naozaj 17. september, štvrtok, a pod tým svieti krásne, ba až biblické meno

Olympia. Všetky Olympie dnes majú meniny a pôvod tohto mena je z gréckého Olympos, čo znamená samozrejme olympský. Človek by očakával, že žena s týmto menom zostúpila ako bohyňa z Olympu. Predstavuje si bohyňu, ktorá je neskutočne krásna a múdra. Ona je však dobrá úplne iných veciach. Má schopnosť zbavovať sa zodpovednosti, riešenia svojich problémov, hľadá zväčša v ľahkomyselnom živote alebo v nekonečnom rojčení. Stále mám pocit, že jej okolie ju nechápe a vôbec jej nevychádza v ústrety. Má svoj vlastný svet plný snov a lásky. Tam si nažíva svoj romanticky založený život. V žiadnej situácii neprejaví svoj názor, pretože si nie je sebou istá. Neverí si a neustále potrebuje niekoho, kto by jej dával kúsky odvahy a sebavedomia, kto by jej pripomínal, že na to naozaj má. Ťažko sa jej žije v skutočnom svete, kde by mala prevziať zodpovednosť za vlastné činy. Bez pomoci silných ramien a dostatku lásky je jednoducho bezmocná. Potrebuje milujúceho a hlavne chápajúceho muža, ktorý jej pomôže a postaví sa medzi ňu a jej negatívnu stránku jej života. No, typickou farbou tohto mena je vraj zlatá. No a neviem ako vy, ale ja som teda musel naozaj hlboko načrieť do pamäte, či teda poznám nejakú Olympiu. A nakoniec som si na jednu spomenul, bola to moja spolužiačka zo základnej školy a aj keď má takéto nádherné olympské meno, tak sme ju všetci a myslím, že aj doma ju volali jednoducho Olina. Tak všetkým Olympiám alias Olinkám želám dnešný nádherný meninový deň, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Všetko len to najlepšie a posielame samozrejme aj kvalitnú báž božskú hudbu Michael Jackson a Justin Timberlake. Love never felt so good. Olympie, všetko najlepšie. Sky Radio.

Tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty a tam zatiaľ stále ticho pred Burkou. Len jeden nový radar za poslednú polhodinku v Košiciach na Popradskej pri gymnáziu smer Moldavská a jedna nová hliadka, ktorá útočí na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Ak viete o čomkoľvek novom, let us know. Dobré ránko.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dnes dopravu v meste Levoča. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v centre sa uskutoční štart druhej etapy 70. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia. Po štarte bude hlavný pelotón pokračovať smerom na Litovský Mikuláš a v popoludnejších hodinách sa následne vráti späť do mesta.

8.02, naša Danická je správy o celej, nás posunuli do druhej hodinky Ránka s Vilkým, dúfam, že rozvoniava kávička, máte pohodu. Hlásili nám nejaké veľmi zlé počasie, ale zatiaľ to nevyzerá tak hrozne, áno, pár mráčikov, ale neprší a vôbec nie je taká kosa, ako to predikovali, tak verím, že máte božské ránko so Sky Rádiom.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Reklama.
1: Hodina 15 minút, alebo ak chcete štvrt na 9, no a my ideme na Európsky týždeň mobility, pretože ten začal už včera. A jedno z jeho aktivít na východe je zvýhodnené vydávanie dopravných kariet. Cieľom je motivovať ľudí, aby uprednostnili autobus alebo vlak pred autom. Tohtoročnú tému Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutočňuje už od včera 16. septembra a bude trvať až do 22. septembra, je mobilita pre všetkých. Do tejto kampane sa zapojil aj Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj spolu s IDS Východ. Cieľom je motivovať ľudí, aby uprednostnili autobus alebo vlak pred autom. Zaujímcovia si budú môcť vybaviť dopravnú kartu na cestovanie autobusmi za jedno symbolické euro, či zapojiť sa do súťaže o 5-zónové mesačné predplatné cestovné lístky. Európsky týždeň mobility nám dáva priestor ukázať, že ekologickejšie cestovanie môže byť praktické aj cenovo dostupné. Chceme odstraňovať prekážky a ponúknuť verejnú dopravu ako reálnu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave, uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Východňari môžu využiť naozaj zvýhodnené vydávanie dopravných kariet, ktoré získajú v zákazníckych centrách na autobusových staniciach za symbolické jedno jediné euro. Podmienkou je nákup predplatného cestovného lístka alebo dobytia kreditu za najmenej 30 eur. Dopravná karta zrýchľuje vybavenie cestujúceho pri nástupe, pričom lístky uhradené takouto formou sú výhodnejšie ako lístky platené v hotovosti. Záujemcovia si môžu na ňu nahrať aj časový predplatný cestovný lístok. Prepojenie autobusovej a železničnej dopravy je dôležitým krokom k tomu, aby cestovanie na východnom Slovensku fungovalo ako jeden celok. Jeden spoločný cestovný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty zjednodušuje prestupy a dáva cestujúcim väčšiu voľnosť pri plánovaní každodenných ciest, skonštatoval predseda PSK Milan Majerský. Cestujúci sa môžu zapojiť aj do súťaže o predplatné cestovné lístky, konkrétne 5-zónové mesačníky. Podmienkou je zakúpiť si od 16. do 30. septembra akýkoľvek predplatený cestovný lístok a zaregistrovať sa prostredníctvom online formulára. Kampaň nadväzuje aj na rozšírenie IDS Východ o železničnú dopravu. Cestujúci môžu od 1. septembra využívať lístky IDS Východ aj vo vlakoch ZSSK, ktoré sú zapojené do systému, a tak kombinovať regionálny autobus s vlakom na jeden cestovný lístok. Držitelia časových predplatných cestovných lístkov si pri prestupe nemusia kupovať nový lístok a myslím, že to je výhoda práve pre tých, ktorí využívajú takúto kombinovanú dopravu. Majú to všetko v jednom a ešte na predplatenej karte za jedno jediné euro. Ja myslím, že veľmi, ako my hovoríme na východe, smart solution.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 2 minúty po pol deviatej ideme opäť za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smer z centra a na Herlianskej v Košiciach za odbočkou na Zdobu smer von z mesta. Hliadky máme na vjazde do Michaloviec smer z Vinného a v Prešove na začiatku mesta smer z Kapušian. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
3: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
2: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
3: 25. až 27. septembra v Bratislave.
2: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama.
4: Hodina 46 minút je presný časový údaj zo Sky Rádia. Nož a my ideme na tému, ktorá naozaj nie je vôbec veselá. Práve naopak, je to ohrozenie, ktoré momentálne preberajú všetky médiá a jedná sa o sršne. Naozaj treba si dávať obrovský pozor, pretože sršne sú tento rok naozaj v oveľa vyššom počte. Robia si hniezda na veľmi neobvyklých miestach a naozaj sú nejaké iné. Jednoducho môžu zabíjať a dokonca to aj urobili. Nešťastie sa stalo na cintoríne na východe Slovenska a senior prišiel upratať hrob, pričom ho napadli, no a po útoku jednoducho skolaboval a zomrel. Na košickom verejnom cintoríne sa odohrala takáto tragédia, pri ktorej

0: Prišiel 70-ročný senior o život. Na cintorín prišiel upratať hrob svojho príbuzného. Netušil však, že pod náhrobným kameňom hniezdia sršne. Podľa informácií viacerých portálov aj televízii nebo ešte stihol príbuzným oznámiť, že ho sršne napadli a necíti sa dobre. Následne skolaboval, no a sršne napadli tohto muža priamo v oblasti tváre a hlavy. Následne nastala anafylaktická reakcia. A to aj napriek tomu, že nebol alergický na bodnutie hmyzom. Na mieste zasahovali hasiči aj záchranári a o život seniora bojovali dlhých 45 minút. Napriek tomu sa ho nepodarilo zachrániť. Hasiči následne odstránili hniezdo z hrobov, aby sršne neohrozovali ďalších návštevníkov cintorína a praskliny, ktoré sršne z hrobu, ktorými teda vylietali z hrobu von, pre istotu vyplnili montážnou penou, aby sa nezopakovala takáto tragédia. Naozaj neskutočné, čo sa deje, a treba si dávať pozor. Včera sme hovorili o napadnutí medvedicou s mláďaťom, dnes hovoríme o dokonca fatálnom konci útoku sršňov. Naozaj sú to témy, ktoré asi nie sú veľmi populárne, obzvlášť vetri rádia, ale jednoducho to prináša život a musíme sa nastaviť a chrániť aj pred takýmito eventualitami, ktoré prináša život. Nech odpočíva v pokoji a naozaj dávajte si pozor, pretože ako vidíte, nástrahy môžu byť kdekoľvek.
1: Počúvate Sky Rádio.

Aj tesne pred 9 ideme za vami na východné cesty, pretože tam je relatívny pokoj, ale nahlásili ste nám za poslednú polhodinku radary v Košiciach na Jantarovej pri Kotbuse smer Palackého a v Trojišti smere do Michaloviec. Hliadky máme na Herlianskej v Košiciach za odbočkou na Zdobu smere von z mesta a v Hriadkách smere z Vojčíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dnes dopravu v meste Levoča. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v centre sa uskutoční štart druhej etapy 70. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia. Po štarte bude hlavný pelotón pokračovať smerom na Litovský Mikuláš a v popoludnejších hodinách sa následne vráti späť do mesta.

Bolo 9 hodín, aktuálny čas 9 hodín, 1 minúta a pár sekúnd k tomu. To je presný časový údaj zo Sky Rádia. My začíname už 3. hodinku ránka s Milkym. Verím, že máte pohodu a užívate si božskú hudbu, ktorú vám ponúkame na rozprúdenie dnešného dňa. A na to veľmi dobre slúži aj Earth, Wind & Fire. Stará dobrá klasika, tak dobré ránko.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: Hodina 14,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia a my sa ideme pozrieť do Košic, pretože tam už o pár dní, alebo naozaj o pár hodín doslova do písmena vypukne opäť jeden festival. Príde realitný expert z Havaja, top developeri aj hokejisti z NHL. Festival Living City sa už o niekoľko dní vrácia do Košic. Košický kultúrpark 18. a 19. septembra opäť privíta festival bývania Living City. Návštevníci tu na jednom mieste nájdu developerské projekty, realitné kancelárie, architektov, dizajn, nábytok aj odborníkov na financovanie bývania. Novinkou tohto roka bude exkluzívny developerský deň. Generálnym partnerom druhého ročníka je spoločnosť Fingo.sk, ktorá na festivale prepája svet realit so svetom financií. Living City je festival bývania, ktorý pod jednou strechou naozaj spája realitných finančných odborníkov, developerov, investorov, architektov, dizajnérov, marketérov a všetkých, ktorí riešia vlastné bývanie. Prvý ročník v roku 2025 prilákal tisíce návštevníkov a takmer stovku vystavovateľov. Organizátori preto aktuálny ročník obohatili o nové formáty. Vstup do expozóny je pre verejnosť počas oboch dní úplne bezplatný. Návštevníci získajú prehľad o ponukách realitných kancelárií, novostavbách, dizajnových trendoch či možnostiach investovania do nehnuteľnosti, hovorí Roberta Mecková, zakladateľka tohto festivalu. Odborná časť programu sa uskutoční na Forbes Grow Club Stage so spoplatneným vstupom a obmedzenou kapacitou. V programe vystúpia výrazné osobnosti domáceho i zahraničného biznisu a realitného trhu. Do Košic príde napríklad realitný expert Ray Prosek zo siete Remax na Havaji, investor Martin Korženek, bývalá šéfka Profesia.sk Ivana Molnárová, CEO Pelikan.sk Tatiana Ondrejková, zakladateľ Fingo Lukáš Novák, či bývalí hokejisti z NHL Richard Lindner, Rastislav Staňa a Ladislav Naď. Súčasťou festivalu budú prednášky, panelové diskusie, živé nahrávanie podcastu, osobné stretnutia s rečníkmi a aj tohtoročná novinka v podobe praktických workshopov. Ak teda môžete a chcete prísť do Košického kultúrparku, tak už zajtra a pozajtra, teda 18. a 19. septembra, vás privíta druhý ročník festivalu Living City. Srdečne pozývame.

0: po pol desiatej hráme takto božský. To bol božský Avicii a jeho Heaven. No a to je najvyšší čas, aby sme sa po pol hodinke opäť pozreli na východné cesty. Ten kľud, ktorý som spomínal, už neplatí. Radary nám hlásite v Košiciach na Jantarovej pri Kotbuse smer Palackého, na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer k triede KVP, v Riadkách smer Zvojčic a na D1 za Rozanovcami smer Prešov. Hliadky máme v Košiciach na Slaneckej pri Bileje smere do mesta, v Myslave pri Kostole, v Šatci z Veľkej Idy a v Strážskom smere z Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.
4: Hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rády a vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkiem. No a my ideme do Prešova, pretože už tento víkend, konkrétne v nedeľu, sa bude konať naozaj obľúbený Prešov Night Run, teda nočný beh Prešovom, centrom Prešova. A musíte si dávať pozor na obmedzenia, pretože hlavná ulica bude niekoľko hodín uzavretá. Celé sa to udeje v nedeľu 20. septembra a presmerujú viaceré autobusové linky na obchádzkové trasy. Niektoré zastávky v centre počas podujatia cestujúci vôbec nevyužijú.

lebo už v nedeľu 20. septembra sa v Prešove uskutoční, ako som spomínal, ďalší ročník obľúbeného Prešov Night Run. Čaká vás nesúťažný večerný beh centrom Prešova, určený pre každého. Skúsených bežcov, rekreačných športovcov, partie kamarátov aj rodiny s deťmi. Nie je totiž o celé, to nie je proste o naháňaní sekund, ale o zážitku, o tom, že komunita sa stretne a už je si naozaj krásne popoludne či večer. Počas niekoľkých hodín vás čakajú aj obmedzenia, ako som spomínal, v nedeľu od 15. do 21.45 bude hlavná ulica úplne uzavretá. Trasy liniek MHD budú presmerované na obchádzkovú trasu cez ulice Štefánikova, Okružná a Remšajská. Obslúžia zastávky Okružná, Florianová a Poliklinika Levočská. Linky 21 a 23 v smere Fintice, Malý Šariš pôjdu po trase Fintice, Duklianská, Okružná, Levočská a Malý Šariš. V opačnom smere pôjdu po trase Malý Šariš, Levočská, Okružná, Grešova, Fakultná nemocnica, raz ceste Kúty a Fintice. Počas obmedzenia nebudú obsluhované zastávky Trojica, na Hlavnej a divadlo Jonáša Záborského. Linky MHD smerujúce na zastávky Grešová a Veľká pošta budú obsluhovať nástupisko na Remšajskej ulici. Bežecká party, tak by sa dalo nazvať toto podujatie, ktoré nielen Prešovčania, ale celkovo východniari naozaj majú veľmi radi. A na podujatí si môžete vybrať z dvoch okruhov, a to 5-kilometrového a 10-kilometrového. Chýbať nebudú ani DJ, hudobníci, umelci, svetelné dekorácie či efekty. Okrem toho je pripravená bohatá tombola a každý účastník si odnesie medailu a účastnícky balíček, teda ani jeden z vás, ktorý v nedeľu prídete na Prešov Night Run, neobíde skrátka a odnesie si takúto krásnu pamiatku v podobe či už medaily, alebo toho účastníckého balíčka, ktorý vám bude pripomínať, že ste prekonali sami seba, či už na 5 alebo 10 kilometrovej trasti. Tak ak naozaj nemáte nič naplánované na nedeľu a radi beháte, tak zoberte kamarátov, rodinu, kohokoľvek a príďte na hlavnú ulicu do Prešova. Bude fajn.

tesne pred 10 si hráme takto božský Madonna a Justin Timberlake v duete 4 Minutes. No a aj keď je medzi nimi viac ako 30 ročný vekový rozdiel, aj to pri natáčaní klipu medzi nimi nejak podozrivo iskrilo, ale napokon to celé dementovali, že sú dobrí priatelia a že im to jednoducho ladilo, čo sa týka hudobnej stránky. Určite vydarené dielko, no ale v tejto chvíli už utekáme za vami na východné cesty. Radary v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smere k triede KVP, v Hriadkách smere z Vojčíc a na D1 za Rozanovcami smere do Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Slaneckej pri Bile smere do mesta, v Myslave pri Kostole, v Šaci smere z Veľkej Idy a v Strážskom smere z Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyradiom.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami. Mužskí zástupcovia Michalík, Sahidi, Druska a Haring vyhrali svoje duely prvého kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0.

10 hodín a 3 minúty, to je presný čas. Ja pevne dúfam, že v tejto chvíli už máte po všetkých ranných stresoch, že šéf už niekde zmizol, lebo šéfka, a vy máte ťažkú pohodu, vyložené nohy a vonia druhá káva. Tak nejak si predstavujem vás ako poslucháča alebo poslucháčku a pevne dúfam, že to nejak tak podobne je. Či už sedíte v kancli alebo v kaderníctve, kam pozdravujem srdečne, alebo kdekoľvek inde, tak si užívajte Sky Radio, pretože až do 11. sme tu pre vás.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Je 10:14, to je presný čas zo Skyrádia, no a my ideme opäť na východ, pretože zistil som, že na jednej základnej škole na východe pribudla novinka. Predstavte si, Beata Dubasová, známa legendárna slovenská speváčka, tam má vlastnú lavičku. Stropkovská škola Mlynská má novú lavičku, ktorá potešila bývalú žiačku. Nechýba na nej ani QR kód s piesňou Sme také, aké sme, ktorá je bez pochyby najväčším hitom Beaty Dubasovej. No a novinka už naozaj teší žiakov. Milé prekvapenie čakalo na speváčku Beatu Dubasovú. Dostala sa k nej fotografia z prostredia svojej bývalej základnej školy Mlynská v Stropkove. Obsahuje jej podobizeň a odkaz na to, že dievčatá z jej pesničky sú, aké sú. Na novinke zaujal aj QR kód, ktorý po načítaní odkazuje na samotnú pieseň. Lavička tak nie je iba miestom na oddych, ale prináša aj netradičný hudobný prvok. Aké milé prekvapenie z môjho rodného Stropkova. V mojej základnej škole sa nachádza takáto krásna lavička, dokonca aj s QR kódom. Pesničky Sme také, aké sme. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo. Všetkým žiakom a učiteľom prajem veľa, veľa úspechov v novom školskom roku. Uviedla samotná speváčka Beata Dubasová na svojej sociálnej sieti a bolo to také milé, naozaj sa úprimne potešila, kľudne si to vygooglite. Tá lavička je naozaj krásna a tá podobizeň je, dá sa povedať, umeleckým dielom, nie len nejakým skečom alebo graffiti alebo niečo podobné. Naozaj je to veľmi pekné. Oficiálne sa to volá lavička Beaty Dubasovej. No a po načítaní QR kódu si môžete vypočuť aj jej megahit Sme také, aké sme. Pozdravujeme do Stropkova, veľmi pekný nápad, ktorý by mohli implementovať aj do centra Košic či Prešova. Každá lavička by mala svoju skladbu, svoj QR kód a všade by ste počúvali nejakú inú muziku. Celkom fajn nápad, čo vy na to?

Krásna to skladba od Činosky s názvom Klára. Verím, že každá Klára, ktorá počuje túto skladbu, tak je jednoducho poctená, dojatá a určite rada. No ale dosť bolo romantiky. Pol jedenástej a my ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri garážach smer mesto, na americkej triede pri metre smere na Prešovsku a na vjazde do Košic smer z Michaloviec. Hliadky máme v Šaci smere z Čečejoviec a v Prešove na zjazde z Prešovskej smere na Bardejovsku. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: hudby aj nečakané prekvapenia. Marika 70, 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Nože tesne pred záverom dnešného ránka s Milkým ideme naposledy na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na moste VZ smer z Opáckého, na triede KVP pred mostom smere od Luníka 9, na americkej triede pri metre smere na Prešovsku a na viazde do Košic z Michaloviec. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Šaci, smere Štečejoviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.
0: Nože, tieto tóny už určite spoznávate. Značia, že sme sa dostali do úplného záveru dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky. Dali sme si nejaké to info nielen z východu Slovenska a kopec božskej hudby, tak ako ste na to zvyknutí z nášho božského Sky Rádia. Budeme tu s ránkom aj zajtra už od 7 rána. Tak buďte pri tom, budeme sa ladiť víkendovo. Ahoj.

Od pondelka budú do Volvo pri Košiciach premávať 4 nové autobusové linky. Na mamografický screening chodí len šestina žien. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juházievou. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Slovenskom technickom múzeu Múzeu letectva v Košiciach. Výstava je pripravená pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Predstavuje jej históriu, ale aj silné prepojenie s Košicami a Košickým krajom, ako aj tradíciu a význam leteckého výcviku v regióne. Od pondelka spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliki Industrial Park 4 nové autobusové linky s označením V1 až V4, ktoré budú premávať do závodu automobilky Volvo. Autobusy budú chodívať z najväčších mestských sídlisk. Mamografický screening v minulom roku absolvovalo viac ako 90 tisíc žien vo veku 45 až 75 rokov. Pri zohľadnení screeningového intervalu sa do organizovaného screeningu zapojilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie Ružová stužka a občianske združenie Amazonky preto pred blížiacim sa Ružovým októbrom upozorňujú nielen na potrebu zvýšiť účasť žien, ale tiež na dôležitosť výberu mamografického pracoviska. Prejdeme na šport? Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. 39-ročný hviezdny útočník v stretnutí zaznamenal svoj stý gól v drese Interu, ktorému pomohol k premiérovému triumfu v tomto pohári.

0: tell.
1: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
1: Reklama.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Počúvate Sky Rádio. When I was 6 years old,

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: chutných jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
3: Reklama.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami. Mužskí zástupcovia Michalík, Sahidi, Druska a Haring vyhrali svoje duely prvého kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0.

0: Reklama. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila

Od pondelka budú do Volva pri Košiciach premávať 4 nové autobusové linky. Na mamografický screening chodí len šestina žien. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Slovenskom technickom múzeu Múzeu letectva v Košiciach. Výstava je pripravená pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Predstavuje jej históriu, ale aj silné prepojenie s Košicami a košickým krajom, ako aj tradíciu a význam leteckého výcviku v regióne. Od pondelka spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliki Industrial Park 4 nové autobusové linky so značením V1 až V4, ktoré budú premávať do závodu automobilky Volvo. Autobusy budú chodívať z najväčších mestských sídlisk. Mamografický screening v minulom roku absolvovalo viac ako 90 tisíc žien vo veku 45 až 75 rokov. Pri zohľadnení screeningového intervalu sa do organizovaného screeningu zapojilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie Ružová stužka a občianske združenie Amazonky preto pred blížiacim sa Ružovým októbrom upozorňujú nielen na potrebu zvýšiť účasť žien, ale tiež na dôležitosť výberu mamografického pracoviska. Prejdeme na šport? Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. 39-ročný hviezdny útočník v stretnutí zaznamenal svoj stý gól v drese Interu, ktorému pomohol k premiérovému triumfu v tomto pohári.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
3: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
2: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
3: 25. až 27. septembra v Bratislave.
2: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami. Mužskí zástupcovia Michalík, Sahidi, Druska a Haring vyhrali svoje duely prvého kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0.

0: Reklama. Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

0: Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: tlačovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

Od pondelka budú do Volva pri Košiciach premávať 4 nové autobusové linky. Na mamografický screening chodí len šestina žien. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Slovenskom technickom múzeu Múzeu letectva v Košiciach. Výstava je pripravená pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Predstavuje jej históriu, ale aj silné prepojenie s Košicami a košickým krajom, ako aj tradíciu a význam leteckého výcviku v regióne. Od pondelka spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliki Industrial Park 4 nové autobusové linky s označením V1 až V4, ktoré budú premávať do závodu automobilky Volvo. Autobusy budú chodívať z najväčších mestských sídlisk. Mamografický screening v minulom roku absolvovalo viac ako 90 tisíc žien vo veku 45 až 75 rokov. Pri zohľadnení screeningového intervalu sa do organizovaného screeningu zapojilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie Ružová stužka a občianske združenie Amazonky preto pred blížiacim sa Ružovým októbrom upozorňujú nielen na potrebu zvýšiť účasť žien, ale tiež na dôležitosť výberu mamografického pracoviska. Prejdeme na šport? Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. 39-ročný hviezdny útočník v stretnutí zaznamenal svoj stý gól v drese Interu, ktorému pomohol k premiérovému triumfu v tomto pohári.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra, Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami. Mužskí zástupcovia Michalík, Sahidi, Druska a Haring vyhrali svoje duely prvého kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0.

0: Reklama.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Od pondelka budú do Volva pri Košiciach premávať 4 nové autobusové linky. Na mamografický screening chodí len šestina žien. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Házievou. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Slovenskom technickom múzeu Múzeu letectva v Košiciach. Výstava je pripravená pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Predstavuje jej históriu, ale aj silné prepojenie s Košicami a Košickým krajom, ako aj tradíciu a význam leteckého výcviku v regióne. Od pondelka spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliki Industrial Park 4 nové autobusové linky s označením V1 až V4, ktoré budú premávať do závodu automobilky Volvo. Autobusy budú chodívať z najväčších mestských sídlisk. Mamografický screening v minulom roku absolvovalo viac ako 90 tisíc žien vo veku 45 až 75 rokov. Pri zohľadnení screeningového intervalu sa do organizovaného screeningu zapojilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie Ružová stužka a občianske združenie Amazonky preto pred blížiacim sa Ružovým októbrom upozorňujú nielen na potrebu zvýšiť účasť žien, ale tiež na dôležitosť výberu mamografického pracoviska. Prejdeme na šport? Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. 39-ročný hviezdny útočník v stretnutí zaznamenal svoj stý gól v drese Interu, ktorému pomohol k premiérovému triumfu v tomto pohári.

Prezident Peter Pellegrini označil politické rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet bežcov. K 16. septembru sa prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Levoči. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú včera schválila vláda. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta, vydaným podľa osobitného predpisu. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach má za sebou prvý ročník, v rámci ktorého sa do jeho aktivít zapojilo 35 stredných škôl a asi 1800 študentov. Tí sa podieľali na viacerých podujatiach a iniciovali aj úpravy dopravy v meste. Študenti sa zapájali do kvízových večerov, športových festivalov, kultúrnych podujatí, neformálnych stretnutí aj vzdelávania o Európskej únii. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa nevykonáva výroba. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti odštartovali 46. ročník šachovej olympiády v uzbeckom meste Samarkand víťazstvami. Mužskí zástupcovia Michalík, Sahidi, Druska a Haring vyhrali svoje duely prvého kola a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0.

minulo dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nikto som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

deti rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že

gates are open wide.

Confession of the Groove.